ni babe. Mi o ni babe. Mi o ni babe o. Omo bi te ti mu mi bo, mi o je gbagbe. Eh. Kini ma je yo ti ma fi gbagbe? Eh. Mi o je gbagbe eni to fun mi loruko. Mi o je gbagbe eni to fi mi ora mi. Emi o je gbagbe eni to fa dede mi lori. Mi o ni gbagbe. Laye laye mi o ni gbagbe. Ko to si mi lati gbagbe. Mi o to be lati gbagbe. Mi o ni gbagbe o. Oba ton seru joba. Oba ton seru joba. Oba ton seru joba. Oba ton seru joba. Oba ton gbogbo fole. Oba ton gbogbo fole. Eh. Oba ton fo pe damu ologbon. Eh. Awa ton fo pe damu ologbon.

Mio ni bape. Mio ni bape o. Omo bi te ti mu mi bo, mi o je gbagbe. Hey. Kini ma je yo ti ma fi gbagbe? Hey. Mi o je gbagbe eni to fun mi loruko. Mi o je gbagbe eni to fi mi ora mi. Emi o je gbagbe eni to fa dede mi lori. Emi o ni gbagbe. Laye laye mi o ni gbagbe. Ko to si mi lati gbagbe. Mi o to be lati gbagbe. Mi o ni gbagbe o. Oba ton seru doba. Oba ton seru doba. Oba ton seru doba. Oba ton seru doba. Oba ton gbogbo fole. Ah, eh. Oba ton gbogbo fole. Eh. Oba ton fo pe damu ologbon.